0: عربی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہونے والے تھے، لہذا فوراً جواب دیا، پھر اس میں تعمل اور پوچھ تاچھ کیسی؟ جس کا حکم ملا ہے اس کی تعمیل و تکمیل فرمائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ قرآن مجید نے سورہ صافات کی آیت نمبر 2-106 میں اس واقعے کی وضاحت فرمائی ہے۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ مزید بیٹے نے اپنے بابا کو مشورہ دیا کہ بابا آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، مبادہ میری صورت دیکھ کر کہیں آپ کے قدم نہ لڑکھڑا جائیں اور امتحان میں ناکام ہو جائیں۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اب وہ لمحہ آتا ہے جس کو دیکھ کر فرشتے بھی مضطرب ہیں اور جن و بشر بھی حیران و پریشان ہیں۔ باپ اپنے لخت جگر نون نظر کو زمین پر لٹاتا ہے اور دل پر نہ جانے پتھر کی کون سی سل رکھ کر اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن پر چھری چلاتا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر زمین کانپ جاتی ہے اور آسمان تھرا جاتا ہے۔ حفیظ جارندری نے اس کو کیا خوب انداز میں پیش کیا ہے کہ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس طاعت گزاری پر۔ اس نذرانے محبت کے سامنے محبت کی ساری داستان بونی اور چھوٹی معلوم ہوتی ہیں، لیکن مشیت الہی کچھ اور ہی تھی۔ امتحان لینا مقصود تھا، اس لیے بیٹے کی جگہ جنت سے اتارے گئے مینے نے لی اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام و فدیناہ بذبح عظیم کے مصداق بن گئے، اور خدا نے بھی اعلان کر دیا کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب پورا اور سچ کر دکھایا، اور محسنوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ قرآن نے اس کو قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین سے تعبیر کیا ہے۔ پھر خدا کو باپ اور بیٹے کا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ رہتی دنیا تک تمام مسلمان صاحب استطاعت پر قربانی کرنا واجب قرار دیا، اس لیے کہ ملت ابراہیمی کی اصل بنیاد قربانی ہے۔ یہی قربانی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیغمبرانہ اور روحانی زندگی کی اصل خصوصیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ قربانی کیا تھی؟ یہ محض خون اور گوشت کی قربانی نہ تھی، بلکہ روح اور دل کی قربانی تھی۔ یہ اپنی عزیز ترین شے کو خدا کے سامنے پیش کر دینے کی نظر تھی۔ یہ خدا کی اطاعت و عبودیت اور کامل بندگی کا بے مثال نمونہ تھا۔ یہ تسلیم و رضا اور صبر و شکر کا وہ امتحان تھا جس کو پورا کیے بغیر دنیا کی پیشوائی اور آخرت کی نیکی نہیں مل سکتی۔ یہ باپ کا اکلوتے بیٹے کے خون سے زمین کو رنگین کر دینا نہ تھا، بلکہ خدا کے سامنے اپنے تمام جذبات، خواہشوں، تمناؤں اور آرزوؤں کی قربانی تھی۔ اب جانوروں کی ظاہری قربانی اس اندرونی نقش کا ظاہری عکس اور متبادل ہے۔ اس کے علاوہ 9 تاریخ کی فجر کی نماز سے 13 تاریخ کی عصر تک ایام تشریق کے دن ہوتے ہیں، جن میں ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہر فرض نماز کے بعد تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 10ویں تاریخ کو عید کی نماز پڑھنے کے بعد 12ویں تاریخ کی شام تک قربانی کرنے کا وقت رہتا ہے۔ ان 3 دنوں کے دوران خوب دعوتیں ہوتی ہیں، دھوم دھام سے دیگیں کھنکتی ہیں، حصے تقسیم ہوتے ہیں، پلاؤ، بریانی، قورمہ، کلیجی، گردے، شامی کباب، سیخ کباب وغیرہ وغیرہ گھر گھر دسترخانوں کی زینت بنے ہوتے ہیں۔ یہ سب ضرور ہوتا ہے، لیکن اس قربانی کا اصل مقصد تقرب اللہ اور خدا کی رضا و خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح قربانی پیش کرنے پر اللہ تعالیٰ جانور کے ہر ہر بال اور دوسرے تمام اعضا پر نیکیاں عطا فرماتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے، جبکہ خدا کے پاس ان جانوروں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ انسان کا تقوی و پرہیزگاری کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ انعام سے سرفراز فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بقرعید یعنی عید الاضحیٰ کے دن ابن آدم کا سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل قربانی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ عید کی طرح بقرعید یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی لوگ آپس میں ملتے ملاتے ہیں، نماز کے بعد بغیر کسی تفاوت بھید بھاؤ کے ایک دوسرے کے یہاں آتے جاتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں، پریم و محبت، اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ عید کی خوشیوں کو بانٹتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم عید الاضحیٰ کے اس مبارک موقع پر تمام مسلمانان ہند اور اپنے وطنی بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وما توفیق الا باللہ۔ سامعین، ابھی آپ عید الاضحیٰ کے عنوان پر ایک مقالہ سماعت فرما رہے تھے۔ مقالہ نگار تھے جناب سید محمد عمیر، اور اب آئیے کلام شاعر کے تحت سنواتے ہیں جناب محمد عرفان لکھنوی کا یہ عمدہ کلام۔
1: میں اپنے نعتیہ کلام کا آغاز ایک رباعی سے کرتا ہوں۔ مل جائیں کسی شب جو مجھے خواب کے پر، مل جائیں کسی شب جو مجھے خواب کے پر، بیٹھا نہ رہوں گا میں یہیں داپ کے پر، اور پرواز میری جانب طیبہ ہوگی، پرواز میری جانب طیبہ ہوگی، قسمت سے اگر لگ گئے سرخاب کے پر۔ نعت پاک کا مطلع حاضر کرتا ہوں۔

مذہبی اور ثقافتی تہوار دیوالی، عید، کرسمس اور ہولی جیسے تہوار آپس میں مل جل کر رہنے، ایک دوسرے کو خوشیوں میں شرکت کرنے کا درس دیتے ہیں۔

0: سامعین، ابھی آپ محمد عثمان سے ان کے نعت پاک سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، اب ہم آپ کو افسانے کی جانب لے چلتے ہیں۔ سماعت فرمائیے ڈاکٹر علیم اللہ سے ان کا افسانہ منگو دادا۔
1: منگو دادا کانپتے ہاتھوں سے اپنے لاغر گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ سورج رفتہ رفتہ زوال کی طرف مائل تھا۔ سڑکوں، دکانوں اور گلیوں کے قمقمے ایک ایک کر کے روشن ہونے لگے، لیکن منگو دادا کی آنکھوں میں دھیرے دھیرے تاریکی چھا رہی تھی۔ ہر چیز بدل گئی تھی۔ نہ وہ پرانا ریلوے اسٹیشن تھا اور نہ ہی وہ پرانے لوگ تھے۔ یہی اسٹیشن جہاں پر ایک وقت استاد منگو کی توتی بولتی تھی اور ہر کوئی منگو دادا کے علم اور استادی کا قائل تھا، لیکن سبھی لوگ ایک ایک کر کے غائب ہو گئے۔ صرف لوگ ہی نہیں، اسٹینڈ پر اب تانگے بھی دیکھنے کو نہیں ملتے تھے۔ ان کی جگہ اب آٹو رکشہ اور ٹیمپو نے لے لیا۔ نہیں بدلے تھے تو صرف منگو دادا اور ان کا تانگا آج بھی آزادی سے پہلے کا منظر یاد دلا رہے تھے۔ شام ہو رہی تھی لیکن ابھی تک منگو دادا کو ایک بھی سواری نہیں ملی۔ ملتی بھی کیسے؟ جینس ٹی شرٹ میں ملبوس یہ ہندوستانی جو اپنے آپ کو کسی انگریز سے کم نہیں سمجھتے ہیں، بھلا کیسے ایک تانگے پر بیٹھتے؟ جیسے ہی کوئی سواری اسٹیشن سے باہر آتی، آٹو والے اور پیدل رکشہ والے لپک کر انہیں بٹھا لیتے۔ بیچارے منگو دادا جب تک یہ سوچتے کہ وہ بھی جا کر کسی سواری کی منت سماجت کریں، تب تک وہ جا چکے ہوتے۔ لیکن تب بھی کچھ پرانے خیال کے لوگوں کی ایکاد سواری انہیں ضرور مل جاتی، جس سے کسی طرح ان کا گزر بسر ہو جاتا۔ صبح سے لے کر شام تک منگو دادا کی جو بھی کمائی ہوتی وہ اسی پر قناعت کرتے اور کسی سے شکوہ شکایت نہیں کرتے، کیونکہ انہیں آج کے ہندوستانیوں اور یہاں سے جا چکے ان گورے اور سرخ چہرے والے انگریزوں میں کوئی فرق نہیں دکھتا تھا۔ وہ خوب سمجھتے تھے کہ صرف نقاب بدل گئے ہیں، باقی چہرے تو وہی ہیں۔ منگو دادا خالی ہاتھ گھر واپس جانے کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ انہیں دو ادھیڑ عمر کے آدمی چشمہ لگائے ہوئے اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ چہرے مہرے سے پڑھے لکھے لگ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پرانے رجسٹر اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ کسی آفس میں کلرک ہیں۔ ہوئے منگو دادا کے پاس آ کر ان میں سے ایک نے پوچھا، کیوں میاں، وکٹورین محلہ چلو گے؟ وکٹورین محلے کا نام سن کر ایک وقت کے لیے منگو دادا پریشان ہوئے، لیکن جھٹ اپنے آپ کو سنبھال کر بولے، کیوں نہیں بابو جی، ضرور چلیں گے۔ دوسرے نے پوچھا، کتنا لوگے؟ بابو جی 15 روپے سواری ہے۔ میاں، اگر 15 ہی روپے دینے ہوتے تو ہم آٹو سے نہ چلے جاتے، تمہارے اس کچوے کی سواری نہ کرتے۔ منگو دادا بیچارے اپنے اس کمزور تانگے سے کہاں تک آٹو کا مقابلہ کرتے۔ بڑی عاجزی کے ساتھ انہوں نے پوچھا، بابو جی پھر آپ ہی بتائیے، کتنا دیں گے؟ 10-10 روپے دیں گے، چلنا ہو تو چلو ورنہ ہم جائیں۔ مرتا کیا نہ کرتا، منگو دادا نے فوراً حامی بھر لی اور تانگے پر بیٹھ کر گھوڑے کو ایک ہلکی سی چابک رسید کر دی۔ وفادار گھوڑا مالک کا حکم پا کر اپنے گردن کے بالوں کو لہرایا اور ڈگ بھرنا شروع کر دیا۔ اپنی رفتار سے چل رہا تھا۔ دونوں سواری وقت گزاری کے لیے حالات حاضرہ پر گفتگو کرنے لگے۔ بھائی، یہ آج کل کی ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر کی ترقی نے تو ہم لوگوں کی مٹی ہی پلید کر کے رکھ دی ہے۔ ہر جگہ ذلت جھیلنی پڑتی ہے، اب اس عمر میں کہاں جائیں کمپیوٹر سیکھنے؟ صاحب بولتے ہیں کہ اگر کمپیوٹر چلانا نہیں آتا تو استعفیٰ دے دو۔ کیا کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔

0: سامعین، انوپ جلوٹا کی اس خوبصورت غزل کے ساتھ ہی آج کا اردو پروگرام ختم کرنے کی میں اجازت دی۔ معاون تھا میں شفقت علی خان، ترتیب ہدایت و پیشکش تھی جناب نور محمد کی۔ اردو پروگرام آپ کی خدمت میں آکاشواڑی کے گورکھپور مرکز سے نشر کیا جا رہا تھا۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے اردو پروگرام آکاشوانی کا، یہ گورکھپور کیندر ہے۔ کھوئے ہوئے ویکتیوں کے سمبندھ میں سوچنا سنیے۔ ترلوکی گپتا اپنی پتری نشا گپتا، جن کی عمر 22 برس ہے، گرام و تھانہ سکھپورا جنپد بلیا کے لاپتہ ہونے کی سوچنا دیتے ہیں۔ یہ 26 مئی 2017 سے لاپتہ ہیں۔ کنور سنگھ مہاودیالیہ بلیا میں پریکشا دینے گئی تھیں اور تب سے یہ لاپتہ ہیں۔ ان کے بارے میں یدی کوئی جانکاری ملتی ہے تو پربھاری نریکشک کوتوالی بلیا کو ان کے سمپرک نمبر 94544-03-3 سنیں۔ نمبر ایک بار پھر سن لیں، 9454-403-0000 اتھوا پولیس ادھیکشک بلیا کاریالے، پولیس ادھیکشک بلیا کو ان کے سمپرک نمبر 9454-00255 پر سوچت کریں۔ اسی کرم میں پولیس ادھیکشک بلیا کاریالے سے پراپت سوچنا کے انوسار ساوتری، جن کی عمر 21 برس ہے، رنگے ہوا ہے، چہرہ گول ہے، لمبائی 5 فٹ ہے، یہ سیوان کلا سکندر پور جنپت بلیا کی رہنے والی ہیں۔ گلابی رنگ کے کپڑے پہن کر، سمیز سلوار پہن کر، یہ 25 اپریل 2026 کو صبح قریب 4 بجے سے لاپتہ ہے۔ جن کو یہ ملتی ہیں وہ للن راجبھر کے گھر انہیں پہنچانے کا کشٹ کریں۔ آپ للن راجبھر کو ان کے سمپرک نمبر 9602537444 اتھوا 7052428989 پر سوچت کر سکتے ہیں۔ ساوتری کے ملنے کی سوچنا آپ پولیس ادھیکشک بلیا کو ان کے سمپرک نمبر 9454400255 پر بھی دے سکتے ہیں۔